Na bogojavljensku noć peku se kesteni, lome se pogače, a venci smokava i praporci se pokače.

I oni mene onda znaju, jer čak ni pripiti, ni da pomenu nju. Čudna je zverčica strast,

Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.